Mialatsina aminao aza Madagasikara, solution fahitako manorata amin'olo mpitondra anao hia. Misy fa